0: Bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo al subsuelo. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo hasta tocar
1: ese colchón.